0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو علا رادیو ایسی.
1: Ahora sí, la historia tendrá que

0: de chichi entre nous, mais des mimi.
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیانوینو على رادیو ایسی.